Tenyan kolong teuing kana waktos. Sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaberangan bagian ka-25. Wirujeng ngadangukeun. Sora.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

abdi dirorok diagengkeun ku pangersa Kangjeng Gusti Raja di karaton anu sakitu saena di Memenan dirorok diagengkeun pang abdi alim deui mulang ka kerajaan teh keuning abdi teh salami di kerajaan mah seueur anu ngalamar dipikeun mika hoyong diri abdi diparbutkeun seueur anu ditolak malih mah ka anu ditampi ieu tangtos bakal ngariweuhkeun janten bahaya ka Kangjeng Raja. Ayeuna kentenan abdi bakal ngarunaikeun turunan hiji anak manusia anu midamel ieu padamelan teh istuning sanes ti sama manusia. Tak kitu Kangjeng Raja,

hasil rupa-rupa. Kadangkala eta beja jeung carita teh sok jauh jeung kenyataanana. Loba keneh anu usilan, anu garetek hayang ngajajalan deungeun ku kabodoanana. Tadi dieu Kangjeng Raja sadar yen di antara masyarakatna sok aya anu resep keneh ilu biung kana urusan batur. Pipilueun ngaramekeun bari jeung teu puguh tujuanana. Ngan sakadar hayang katangar, hayang disebut pangnyahona. Mana komo muninggang ka tukang ngupat si muat ngajejeleh ngomongkeun batur. Sirik pidik jail kaniaya, duduk pakurumpak iren panastren. Boro-boro mah kasalahan gede. Apan cacan saeutik oge digegedekeun, dirameukeun hayang puas, hayang tanes. Dina ngajejelehna, dina ngahinana. Kahirupan jalma loba, can bersih tina hal anu kararitu. Mun ayeuna kajadian nu tumiba kada yang sumbi kadenge kumaranehanna, leuh tara teuing ramena. Moal burung pada daek nyaritakeun, jadi buku recatur urang lembur, jadi bahan carita urang desa, geus pasti jadi sabibir hiji. Kangjeng Raja sadar yen di alam dunia ieu loba keneh jalma anu ngumar letah tetulangan. Nganteur geterna bibir anu resep ngomongkeun batur. Asa manehna anu pang sucina, asa manehna anu pang benerna, asa manehna anu pang luhurna martabatna. Mung dihinakeun ku batur, tapi manehna resep ngahina ka batur. Mung dijejeleh ku batur, malah mung diberean kamandang. Istuning kumaha ceuk sorangan wae, kumaha ngeunahna ceuk sorangan wae. Kangjeng Raja oge sadar dina sawatara hal perlu keneh nyimutan hak jeung bener. Keur ngajaga bibir-bibir anu nyiru romengeun, atupok anjeunna sasauran deui. Dayang Sumbi, kaula muji.

Malam Idei baris digelar acara Tatar Sunda Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengsai Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Baru Gaul. Geus sabaraha poe leungit. Upami telepat mah parantos aya dua sasi mah.
1: Dua bulan Gaul.
0: Atuna betalobeh teuing. Ulah kena boga rasa nagara aman.
2: Ulah tenang.
0: Ulah kena boga nagara tentrem. Ayem. Tapi nya kitu munguh jelema jahat mah memang ieu pisan anu diteangan.
3: Kenyoan datangna tuana.
0: Deup. Deup. Simulna mah bapa tani melak peuteuy teu jeung hileudna. Daud. Bapa tani melak peuteuy teu jeung hileudna, sanajan bibit alus. Tapi di mana peuteuy geus peuteuyan, komo bari jeung kolot eta naon atuh di jero peuteuy bet aya-aya hileud.
3: Teu nyaho kurunyungna nyawa.
0: Ka mana jalan ujug-ujug kaluar ti jero.
3: Utak-utak.
0: Cacak peuteuy barang leutik komo nagara. Ini dia kurang kudu pake kawaspadaan jengka permana tinggalan. Di malam yang pepejuh tur amanat sabab naon sanajar bari jeung jauh da tetep ka incu kaditu incu boh di dieu anu aja di astina kabeh kurawa incu panawa incu
3: olah seueur putuna teh anak bukan
2: tenan.
0: Moal aya dunya kinasihan. Ngaran-ngarannya kanu jadi incu, komo bari jeung riab, kanu gede nya ku gedena, kanu leutik nya ku leutikna, kanu pinter nya ku pinterna, kanu bodo nya ku bodona, kanu salah nya ku salahna.
3: Gaya wates pangeuna kanya.
0: Kanu lalaki nya ku lalakina, kanu awewe nya ku awewe, teu aya wates wangeuna. Lebah dieu. Miapé. Tapi omah kuayana kajadian ieu urang ulah waka naon? Putus harapan, peungas harapan. Tapi tetep ikhtiar, sabab manusia diwajibkeun ikhtiar cenah teu ayeuna hasil isuk teruskeun usaha. Isuk teu hasil pageto teruskeun usaha. Cenah pageto teu hasil usaha cing nepi ka hasil.
3: Ikhtiar mah ulah kenat-kenat.
0: Ulah kenat ngeureuyeuh nikeuh sanajan bari pateuh di mana nanyak urang. Gening gunung oge maka di sana pun mumuncangan aya di keureuyeuh. Cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Tuh. Daw. Cai tah. Pirah ku urang mah manusa. Daw. Ulah peungas harepan. Cok. Ngan omat. Omat. Cing inget urang salaku manusia ulah waka kaburu ku nafsu
3: olah
0: ulah waka kapiheulaan ku gempeur
3: eta ulah
0: daw ikhlas geuneh atuh upama diudag ku kanyataan mah ku kacamata agama komo
3: tenang
0: entong boro mah keujeung ayeuna layang jamu sekali musada lambang kagungan nagara heuh manusia oge da bakal eueuh ka ticu anu nyieuna eta lambang daw bakal bakal leungit ieu dunya nganaon atuh nyata amal anu hade anu kudu ditinggalkeun ku hideup
3: laras
0: naon deui atuh lintang ti amal amal anu hade anu bakal ngajamin hideup boh di akhir kamudian boh engke di mana pungkas di alam dunya
3: Allah.
0: Nya amal hade anu bakal jadi karcis anjeun.
3: Tenang.
0: Timal. Dawuh diestukeun pisan pangasapek. Urang salaku manusia anu dimulyakeun geura gunakeun kamulyaan anjeun salaku manusia.
3: Mangpaatkeun.
0: Geura mangpaatkeun eta kamulyaan anu aya di awak anjeun akal pikiran budi pamirasa jeung perasaan. Sok sanajan. Ayeuna urang salaku manusia tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti sajam robah janji sore tara kapake isuk manusia mah kitu tapi ulah ikeur urang mah geureuyeuhkeun we
3: katenang
0: geureuyeuhkeun usaha dina jalan bener
4: sate kunyitnya
0: jalan. Ayo wewengan jeng sawangan eyang. Memang kue yang kaharti hidup pangratang kadioge meureun kerteg hate hidup jeng panawa.

kaya-kaya hotiwu kacongo-congo na ku amis puhu na parantos gamos nu hiru ku atete bodo-bodo acan geuning agan anu palalinter parantos teu tiasa menakeun komo uak.

0: sanggeus na kumpul kurang urang pentas sumangan kitu urang yen masih di dunya. Tah lamun teu mere sakalian urang suntrung-suntrungkeun ka kawah Sandra di muka di geningan Kakang Panji aya dina kamajengan ayeuna mah ngange dermayonan.
1: Ih, ulah lalawara.
0: Ulah lalawara. Sagala rupa oge kudu nginung ka kunyuk di bapa kawa. Lalampahan teh ka mana wae. Ngindung ka waktu mi bapa ka jaman kitu Kakang Panji. Tak kitu urang tepungan atawa hayu urang main keleci lanan di hareup. Manya dewa main keleci. Aku mah dewe ke. Saur bapa oge kapan teu kengeng kaleuwihi. Pangeran urang teh teu resepeun ka jelema anu sok ngaleuwihan. Hai.
1: Kaleuwihi kitu belenggung.
0: Ta eta. Jadu lamun jelema leuwih teuing. Nah, ari maneh.
1: Lomba daging.
0: Hayu urang ini, urang ini.

0: atau kai jekuk teta pureup kana cukang irung. Ieu aing bijil kecap ieu. Hebat ya aki-aki lain hareyaneun deuleuh. Disangka mah ku aing boyot leumpang na sakitu beuteung buheukeuh jiga siku ni cangkir. Hai pek teh deuleuh gerakanana lain rumaya nepi ka refleks.
1: Kunaon akang teh geuning oha-ohaan?
0: Lain oha-ohaan aing ohek-ohekan ditonyok iga burung. Boro disabar sirahna ku peureup ai leb teh dina gerakan monyet ngemil bari jeung nyerongkeun peureup kana iga burung. Meni seueun deuh. Pinastika sayang dumampara ieu denawat dipun jamak dening Semar Badranaya.
1: Kurang ajar sia.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sangkuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: salah ku ais pangampihan ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun nyalametkeun sajumlah warga.
1: Ansur lembur papan kari tulis kula teu aya kalanganna ayeuna pikeun ngayakeun serangan ka nagara Maespati tasih kurang aja. Urang siapkeun wala dia bala tamtama semak nasi ka pedang.

0: Haturan wakulan. Haturan kulan.
1: Syukur ujang.
0: Nah, kumaha kulan wadamang?
1: Wa.
2: Mejehna.
1: Cuk, mejeh.
0: Hatur nuhun we ari sehat mah uwa.
1: Ya kitu teh dina waktu kiwari teh wa sasat ngadunungan teh di Gusti Arjuna Sastra Bahu Raja Maespati ucu.
0: Sumuhun wa kulan.
1: Raja Adil Pramarta.
0: Raja Bijaksana eta mah wa.
1: Anu dina waktos ayeuna palayugemakeun Putri Sadomastea anu 800 punyul hiji.
0: Oh kitu wa kulan.
1: Nyaeta sareng sena oleng panganten sareng Dewi Citrawati.
0: Sumuhun.
1: Timagada.
0: Timagada waktulannya.
1: Wireh sapamunutna Gusti Citrawati mangga teh teuing cenah dipigarwa ku Gusti Arjuna Sastra Bahu tapi palay di giringkeun dina waktuna oleng panganten teh digeneng ku Putri Sadomas.
0: Ah eta.
1: Atuh laksana.
0: Etang-etang syukuranana.
1: Heeh. Atuh ayeuna teh pikeun nyugemakeun Putri Sadomas teh lalayaran.
0: Laras katingal kulan
1: sadomas. Kuayana di bendung ieu walungan Yamuna ucu ku salirana anu sakitu ngabugigagna ning itu.
0: Sakitu walungna kula kumina duh.
1: Ngararangkeun dina sagara katineung. Cuk
0: kulan.
1: Ngan kadewe kitu ka Akang Slengcing ati-ati jeung waspada cai mah lain heureuyaneun.
0: Lain heureuyan cai
3: mah. Tenan.
1: Cai di mana eueuh urang moalna naon tapi lamun urang eueuh cai bakal gempar.
0: Kalaos.
1: Ngan ulah sakali-kali di heureuyan.
0: Ulah di heureuyan.
1: Urangna cing taliti jeung ati-ati. Nya cuk.
0: Sumohon.
1: Bisi itu tiwi karama usik. Dercai bedah ka dieu sedengkeun anu dihilir ieu teh amuing sakitu pabalatakna jama anu nyair anu ngesri anu ngagogo ya cu anu ngajaring anu ngurek wae aya jadi digirangna dipake bungah-bungah dihilirna dipake bungah-bungah taku hal sakitu kade ka Kang Ileng priatna jeung ati-ati.
0: Laras
1: kuat. Cuk. Kuat teh heueuh ari kabeuki teh kana bogo di meuleum. Jeung lele.
0: Lele
1: kitu-kitu mujaer we. Ari kabeuki teh di meuleum mah jeung digoreng.
0: Goreng.
1: Dipinang eta komo pisan mah. Heueuh, komo aya dipais.
0: Dipais.
1: Kitu-kitu disemur we cuk.
0: Dipinang. Kitu-kitu
1: kumaha? Komo dikere mah.
0: Ala eta dikere
1: mah. Heueuh. Tahuluna beuki teh dipiceun. Heueuh. Tak kitu ujang. Tiwa saparakan sati remungan Giri Harja tilu nepangane kasadayana kaum dangu nya cu. Anu titebihna anu dicaketna anu sami-sami

0: Naon katuna teh?
1: Kada sareng kanyataan nya, Wa.
0: Ulah rek pinter nyarita abi haya karasana.
1: Nah, sagala rupi ge kada jeung prakna.
0: Kudu jeung prakna sagala rupa oge.
1: Tenang,
0: ieu mah naon bapa aing nyarita we ngocoblak terus budayut manehna montok manehna batur mah dabara regung.
1: Tanana
0: bebas. Dari tete tanana mencari kesenangan di atas penderitaan orang lain.
1: Ayo. Aing nyarita teh Akang.
0: Jeuk dek oge.
2: Kana da kabapana na lah.
3: Wah, da kabapa urang ge
0: anak. Kan bae siling tentong ngageungeureuhkeun wae asa ulah ka bapa sida lain we.
1: Hai ka bapa Akang mah.
0: Da ieu mah ngomongkeun teh ka bapa dewek sorangan.
1: Pika paureun Abah.
0: Heeh, ari ngaran-ngaran anak teh ieu teh anugerah ti Pangeran.
1: Anugerah.
0: Ya. Da meureun bapa kikituan jeung emah teu ngahaja nyeun dewek.
1: Betul.
0: Ya. Dewek henteu niat ka dunya. Ngan meureun ieu teh mangrupakeun PHP ti Pangeran. Anak teh anu kudu dibumule abeh bisa ngajahit nasib anu jadi bapa tina sieun
1: neraka.
0: Halamun ayeuna anak henteu dijurungkeun ngaji, henteu dijurungkeun masantren, henteu dijurungkeun kana bagbagan agama, henteu dijurungkeun kana salat, yakin bakal ngageburuskeun ka kolot ka neraka
1: jahanam. Mebet beulit ka kolot teh kulah.
0: Ayeuna dewek bujeng-bujeng disakolakeun geura pe.
1: Teh bener.
0: Ieu teh secara tidak langsung dewek teh amanah apa?
1: Anu amanah.
0: Yeuh, ya.
1: Amanah Gusti.
0: Jeuk dek oge.
2: Oh,
0: lah, pikir.
1: Oh, bener.
0: Nyarita, we ngocoblak bapa dewek kita tadi kudunya ka tatangga, kudu itu, kudu ieu tatangga meunang untung urang urang ulah panas. Tatangga kadedetkeun, didedetkeun urang ulah make jeung naon? Milu bunga.
1: Ya.
0: Ya. Hayu barang bere tara bapa ieu.
1: Si eta mah.
0: Tuh. Hiji mangsa bapa aing keur dawah.
1: Tah kumaha teh?
0: Ari dina eta jero dakwah teh bapa dewek nyarita kieu geura pek pikir ku siling.
1: Kumaha teh teh Akang?
0: Ceuk bapa dewek dina waktu aya nyunatan hari teh dakwah basa si Ewon di bede. Apan pangaosana teh nangap bapa dewek.
1: Bisa di beset Akang.
2: Ka kumaha tah?
1: Kumaha teh teh?
4: Kadi bom.
0: Kadene ku dewek.
1: Cing.
0: Ceuk bapa dewek cenah. Lamun aya harta bana dipikahayang ku batur geuwat pikeun.
1: Iya.
0: Eta teh ibadah eta sarua.
1: Ibadah bener teh.
0: Tuh.
1: Iya.
0: Da isuk-isuk ku dewek teh hayam bapa, hayam anu jago.
1: Kumaha tah?
0: Anu dipikanya ah pisan eta hayam teh ku bapa. Aya nu ngaliwat hari teh tukang sayur. Duh, mun sae cenah cep teh hayam, cep ka aing geus nyebutna teh. Harita kerja nang keneh. Bapa dewek kerja nang keneh.
1: Ya, kerja di lurah urang.
0: Sing urang teh cep teh lain encep meureun cepot, neneh tina cepot.
1: Dicopot nenehna.
0: Hmm. Cep cenah eta hayam teh meni sae cenah. Duh, upami Akang gaduh hayam anu model kitu bagja cenah. Cacing teh palay Akang. Cenah hoyong ku dewek teh dibukakeun eh si kurungna teh. Tewak pikeun eh da inget. Kana kasyauran anu jadi bapa waktu dakwah lamun aya nu pikahayang ku batur bikeun
1: bikeun
0: nya dibikeun ku dewek teh
1: ku Akang teh
0: nu ada eta malaklak dasar bapa aing nyarekana ari hayam aing cenah ka mana anu pikahayang teh kapan dibikeun cing teh pak ka batur ku aing hor nanaon ari teteh sia teh cenah kapan eta teh ku aing dipikahayang kapan saur bapa dina waktu dakwah lamun dipikahayang ku batur kudu dibikeun. Si belegug kitu kada wek teh si kurung batok
1: ada si teu mikir
0: si teu mikir kitu sa teh batur ka urang belegug urang ka batur entong kitu aya ka bina-bina teh bapa aing
1: aya aing kan ngamak atuh
0: nu matak ah bagian ngocoblak nu kitu mah
2: tanpa
0: bukur teh atau hanya kita. Ayo ngocoblak mah teu beda ti manuk caletet isuk-isuk sing goreng recet soten neangan haka.
1: Hakana.
0: Hakana.
2: Oreng manuk walet gitu.
0: Nah, oreng manuk walet. Apa sering manuk walet?
1: Makan.
0: Lu bolotot teh gini. Matana teh.
1: Bener.
0: Ini. Ingat tidak. Lupa ingat.
1: Anu walet
0: soten. Cahe anu penting mah heula anan. Diri urang weh.
1: Diri urang weh.
0: Diri urang.
1: Tah ieu
0: mode jariji.
1: Kumaha jariji Akang?
0: Jariji di alian apan kabeh anggota badan teh milu bunga.
1: Milu bunga.
0: Yeah.
1: Bener teteh.
0: Itu di mana ieu jari ji ka peprek? Kapan milu mang nyarikeun sararea anggota badan teh?
1: Paingan teh. Paingan aya basa nyari nasa awak teh kan? Bener.
0: Sugan unggah adat ieu leungeun kenca di alian teh der mungisangan. Pindah filempangan. Teu sanajan di alian aya waktu nangisangan mah daek ngisangan.
1: Daek
0: nya.
1: Tapi bener
0: teteh. Itu kumaha urang hirup di dunya?
1: Mari urang-urang.
0: Tekop diogo, tekop diwowoy, minculak.
1: Unggah adat.
2: Asa dibentangkeun.
0: Asa dibentangkeun.
1: Sok unggah adat.
0: Dibere ongkos sakali. Kadua putingna deudeuyeun.
1: Deudeuyeun.
2: Apa teu anyukeun
1: ku kini teh
0: bener. Kitu. Teu
1: kini teh teu usah anyukeun.
0: Yeu.
1: Patak engke deui mah, engke deui mah lamun geus teh jawab bareng bang we ini
0: kakang. Heeh, kieu teh oge. Gede pe. Geus leuwih pikir.
1: Kadulur urang nu tiasa manik teh sok nguan teh.
0: Da kitu malahan gede we aya nu nanyakeun.
1: Kumaha teh kan?
0: Hayu nanyakeun kieu cenah. Eta
1: naon
0: teh? Naon sababna cenah? Ari geus abdas rek salat ngiring pan abdas heula.
1: Abdas heula.
0: Rek salat abdas heula pan.
1: Nah.
0: Heuh naon sababna cenah di mana hitut cenah anu hitutna bujur aya nu dikumahna beungeut. Naon sababna?
1: Nyata teu kaharti ku anak.
0: Geus dapat pikir.
1: Naon teu teh kancing?
0: Heeh, aing mah nanyakeun ka si lain pangjawabkeun.
1: Nyamaran itu nawe merkambe kena irung.
0: Lain. Gara pek pikir.
1: Lain cek akan naon atu.
0: He?
1: Cek akan.
0: Pecahkan ya ku sila yang aina pek pek ta inung syuku. Nah inung wociak na sungut.
1: Oh ya benar. Anu-aduh-aduhan anu sungut.
0: Nah gitu. Nah ayina aing nanyakan naon sababna arinu hitut na bujur ainu dikumah deh kudu banget. Apa hasilnya sababnya?
1: Eta. Cek akan.
0: Sabab nu bijina hitu tungku coba lamun jeung bukurna bada. Panghulana di kumah teh bujur heula meureun. Ya. Jeung aing oge.
1: Tapi
0: dewek Yehowa nya.
1: Oh tapi benar teh akan.
2: Nang geus ngamangaskeun bener teu.
1: Apa itu gitu
2: teh yakin bae teh ngomongna yakin bae.
0: Eleh. Teh segala rupa ge kudu nyata ieu mah.
1: Bubuhan gencreng teh kita ieu lila kan mah.
0: Gencrengna aing mah lila.
1: Heeh.
0: Nu penting mah hirup di dunya mah nya euy. Urang teh asa naon kitu teh?
1: Sageur we bageur.
0: Sageur bageur. Bener.
1: Bersih hati urang mah.
0: Ibadah ka Allah teh make alatna alat bener.
1: Alat bener.
0: Itu
1: nya.
0: Ikhlas ridho modalna.
1: Eta we urang mah beuh deui.
2: Iya, maaf untung akang ngencleng ari mangancolong wae di bubudak.
0: Heeh, eta duatak akibat ngancolong wae di bubudak teh kitu we tinggingan tarang beak buluna.
2: Untungna teh teu bencolong.
0: Jadi dala deui si dewala itu cicingan nangkon ngadengekeun urang nya.
1: Bari ngekelan eta beuleum bogoh.
0: Iya. Asiling naon teh guyam-guyam wae. Kapan ieu? Lumayan ieu keuyeup di beuleum.
1: Kapiting
0: si belegung haram belegung.
1: Eta teh bener teh keuyeup teh haram.
0: Naon haram? Keuyeup. Kayak kitu. Heuh itu loba keneh si teri. Loba kene uceung der keuyeup di gares.
1: Loba kene udang.
0: Lain jelema mah euy nya euy tina kada demes dijadikeunana si goreng.
1: Tina kada demes kumari akan.
0: Hayu geus harirup teh kitu we kada demes deui.
1: Sagala dicapai.
0: Heuh. Pek da maung mah teu kada demes, maung mah lamun ngakan daging, daging e wungkul. Tugan beukieun kangkung dan teu.
2: Domba dinya jukut teh wungkul.
0: Domba jukut teh wungkul.
2: Daging ayam.
0: Sugan nanyakeun ka batur cing, euy hayang jeung daging ayam hiteu.
1: Ya. Amun jeung tempe.
0: Gara pek da jelema mah sagala beuki nya dauna digaras ya beutina nya ah. Kada demes sih kaya ngoge.
1: Benar.
0: Gara pek pikir.
1: Jeung sagala butuh jelema mah
0: geuna. Tah lamun ngarumasakeun hirup loba pangabutuh sih atuh cing bageur ka batur.
1: Cing bereha
0: ya kan? Keur aya teh. Keur aya teh geus sumput-sumputkeun. Kitu cing aing oge. Aduh, ampun aing.
1: Keur aya teh kudu naik mere bawe.
0: Heh?
1: Ah kudu naik mere bawe.
0: Lah, naon? Lagi hiburan aya.
1: sok aja hiburan.
0: Hiburan ieu mah euy.
1: Deungeunna loba ieu mah
0: kan. Deungeunna loba deulitu. Oh.
1: Asa daek turun.
0: Heeh.
1: Ka walungan.
0: Geun paure euy paur ti girangna ti wikrama. Usik cengkat cai nya kalikeun ka dieuna.
1: Kade Akang tah.
0: Heeh. Acawa ti wikrama teh gaya nu nyoco. Ngagurubug.
1: Ngagurubug pentingna. Ngajurung kunung ka luhur. Heeh.
0: Yalah, sok ka hiburan aja.
1: Sok ka dinya rek hiburan naon ka Jakang?
0: Naon hiburanana? Ya, dawuh deui urang mah culah.
1: Ya, urang mah eta we. Mulai seni urang ge nya urang mah.
0: Eta ka hayang naon? Hayang cara baheula we aing mah. Naon? Oh, basa dewek di sunatan. Nanggap naon? Nanggap rapat.
1: Dari sunatan teh pernah bekikitir.
0: Hayu jawara si lain baheula nanggap naon pas dari sunatan? Nah, nah lain bareng barata teh. Heuh, bareng. Kan ai pandeng ka HS pan kedua kalina teh hiburan teh nanggap naon? Oh, nanggap seminar. Heeh. Bener euy.
1: Teke rekeun.
0: Halah.
1: Komolot teh sabeungeun. Ai burukan seminar teh ka seminar.
0: Ampun, ai alah, Jag.
1: Kan?
0: Diga. Dugikeun kepada Yagan ah.
1: Ada.
0: Heuh, oh, nah, lagu dek ah.
1: Lagu naon atuh Akang? Eh? Lagu naon atuh?
0: Naon ye euy?
1: Pasar kiri sok aya lagu naon euy ka Jakang?
0: Heh.
1: Ya lagu naon euy tah kumaha Akang atuh?
0: Bara aya renggang buyut gitu heun.
1: Ah, aya lagu mah naon-naon wae geus kenal.
2: Bahan nu ngalagu
0: teh. Renggang buyut, aya remung buyut bisa dijaepongkeun.
1: Wah, biasa wae.
0: Rengong buyut.
1: Rengong buyut.
0: Tapi pelok larasna nya.
1: Riakna geus bisa kayaknya.
0: Rengong buyut teh. Heuh sok deui ka rengong buyut ah.
1: Sok abah kayaknya. Rengong incu kayaknya.
0: Pelok nih euy. Heuh deui ah.
1: Sok kadinya ah.

0: di ulit awala Gusti Sumantri ay Gusti Sumantri he Sumantri gitulah kagok aing mah pati suana kayak gitu bakanya pun sejumlah wala di bala tamtama ha urang oge cing talet yang taleti aja ngati ati sabab ieu teh anu bakal si sangarepan teh beurat ieu urang alengka basa muka teh anu dilahirkeunana di leuweung baheula anu mangrupakeun getih anu ngaranna teh Rahwana baheula mah teh dipake keneh ayeuna sapa jadi raja cenah jadi Dasmuk aya Dasmuk teh heuh dasa muka ayeuna mah da jaman singkatan geuning tong borong ngaran jelema geuning ngaran kadaharan disingkat diantarana helm nah kahakanan gitu kahakanan teh helm teh singkatan dina naon oncom di jero lamun jauh tina helm kana cokro aduh bebeja deh ka bapa ih ku gue bisi ieu bisi tiwi kerama eta aya alusna mah meuni kontek teh tidak di bawah hatong kita ubah batuan euy tuh ai hatong di babawa ai mah kontrak hiji atuh euy geus ning teh ka bina-bina teuing ka ieu teh heeh mun sirik ka jeung sirik ka lakuan teh jeuling mah
1: mun urang mah goblok
0: heula mun urang mah imah heula der hatong dibeuli grapek atuh meuli-meuli bilik lah geus tong ribut ah ngajin pilibutun wae dibere ku sianteu Eh. Bisi tiwi krama lilir ke bapa darek ka bapa palin mangkaring teu bisa ngojay. Basa banjir ge harita basa bapa ngalasuluh teh geuning tina banjir. Nu percis ge bangkong korodok. Asoy bapa dewek ngojay. Lamun si lain bade teu nyaho panajagan. Bapa dewek ngojay ah moal teu akeya-akeyan. Heeh. Kabayang grepek bayangkeun teh ayeuna keneh.

0: Dharmaraj Chandramaketu.
1: Chandramaketu.
0: Ora kapinogawe.
1: Narpati.
0: Iya.
1: Wah. Iya patalukan-patalukan Arjuna Sastrawahu deh. Ya. Ainian atawa migawe pagawean teh pikir heula bulak-balik bejakeun ka dunungan maneh Chandramaketu.
2: Ainian aturan
1: bejakeun Surya Maketu. Ya, akibatna deh. Heug teu naon senang mararane cing sararenang tapi batur ulah rugi.
2: Iya,
1: iya. Iya, tapi atuh kurang make jalan musyawarah we. Entah make jeung ngayakeun tindakan mun kieu.
0: Iya. Geus kapalang deui sabab masyarakat kula leuwih ti kieu kunyuk.
1: Kurang ajar binatang wah modar sia. Sebelan ti gelo
2: naon pla
1: tak ieu gelut nafsu teuing teh
2: tak sagala bohong
1: lain ngarontok si Chandramaketu. Si Chandramaketu ngagiwar kagigir
2: doh
1: nu atuh ai jekuk teh aing kana tungul ieu hulu angen tepi ka bu seueuh da kabina-bina
2: moal teu ngap
1: rasakeun hurayan montong rasakeun sia ka sebelah.

0: Adipati Siwana Bambang Sumantri ngaluarkeun pusaka nyaeta Cakra Baswara.
1: Iya, iya.
0: Maksud dipun lepas saking Gunewa. Rasakeun jahat.

0: tersayang Tumamparan.
1: Iya,
0: iya pedang diamang-amang atu iya pati suana boga rasa pinuh ilmu jemar panalar dina dirina hingga disamperkeun nana dasa muka atuh barang disamperkeun dugi kang ngolepat ku herang-herang na ieu pedang disabetkeun kana beuheungna ieu pati suana ngagelenceng sapisan modal.

0: pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar apa pastel anu tumiba. Di sisi walungan Yamuna anu memang pinuh saena aya hiji buaya putih anu keurinyang heuy bari moyan.
1: Yantawisna bae ye hiji gaji ye hiji buaya upami ngemutkeun kana lalampahan sajarah anu parantos kalangkung. Mingga kana sawatawis sejarah rayina Patisuana nyata Rayi Sumantri anu kakasih Sokrasana anu wakus masing pati tumakaning perlaya di singsenan ku Sumantri kapungkur masih keneh aya di alam Marakayangan
0: nunggu waktu anu tumiba.
1: Milik-milik gesangan si nyawang-nyawang gesan nyayang
0: aya di sagala antara dunia jeung akhirat.
2: Iya gitu.
1: Sok sanaos gedong jalan ka gedong geus bolongpong tapi teu wantun lebet.
0: Deh, hay margi janji dina ati waktos gelarna. Yen palay hirup babarengan ti dunia dugi ka akhirat.
1: Kitu numutkeun pasini. Anu dina waktos eta ieu numutkeun riwayat kanya ah kadedeh kaulas kaasih kanu jadi raka
0: lajeng lumebet kana ieu buaya bodas
1: nyaeta anu aya di sisi walungan Yamuna
0: asup ngabaju miragasukna

0: Ayah naon ieu teh? Surya make tu Chandra make tu Kelinggapati.
1: Nun paralun maklum kasuhun nu ninggali nu dipamri. Kaula pun Surya make tu ieu ngawakilan Chandra make tu sareng Kelinggapati nguningakeun Gusti. Aya kajadian.
0: Kajadian naon?
1: Mung sateuacana panuhun we. Sateuacana disangemkeun. Bawiraos kumaha upami pulih deui kajati pulang di kaasa we sapertos biasa we. Ye salira tiasa ngalitan deui sapertos bahar-bahari. Aya dugih keuneun anu langkung penting sun.
0: Kaula teh karek lilir ieu teh ngeunah ka poe.
2: Barikakeueuh.
1: Sadaya-daya panuhun we Gusti. Tiasa pulih kajati pulang ka asa.
0: Tapi bejakeun heula kana keur lalayaran.
1: Oh sae.
0: Kanu keur lalayaran keur ngusep jeung sajabana anu cicing di walungan girang menta supaya buru-buru hajat ka darat. Umumkeun kalayan anu aya di hilireun ieu walungan nu ngalalauk obat ulah aya saurang oge ieu rek bedah cai ieu uyuk sumangeuh kaula nu naon.
3: Abdi kulan buru-buru ka hilir bejakeun kumaneh. Buru-buru para petugas di tasawareh. Hayah menta supaya bejaan.
4: Kadulur-dulur anu aya di ladeuh. Anu keur ngalalauk wayahna gawat ye gawat. Untung make jeung aya naon ye sae rek dibedahkeun buru-buru. Hajat.
1: Aduh.
5: Rek saeuh.
1: Anu hajat di mana?
4: Lain hajat. Ayana nu saliwang jelema. Sudah teh dewek wae saliwang teh.
5: Aya wae.
1: Waduh kumaha itu sirip sareng kecirik
4: cetingakeun.
5: Cetingakeun.
4: Bisa nyieun deui nu kitu mah.
5: Salametkeun.
1: Itu termos
4: keun bae.
5: Pasian amur. Bae teh kompor.
4: Tingakeun kompor termos jeung sajabana boro-boro tingakeun.
5: Ayo.
1: Hayo hayo hayo saja.

girang parantos sararanyat anu dihilir pon kitu deui lajeng wae ieu tiwi krama sengkat atuh wajlegurna sai anu luar biasa kaayaanana.

0: Yama Ketu, Candrama Ketu.
1: Kaula.
0: Aya naon?
1: Sadaya-daya. Dibujeng ingana wae sing aya serangan ti Alengka Dwirja. Ayeuna jadi alasan nyaeta cai naneum, cai ngeueum ka Alengka suh.
0: Oh. Hay kitu.
1: Prabu Dasa Muka Kairing ulah dia balad-balad di nagara Alengka Dwirja. Wangsa Dendawa ngamuk ngawak ngawik walau dia balad tamtama seure anu korban boh di pihak Alengka boh di pihak Paespati. Kalayan nguningakeun Gusti Pati Suwana
0: naon
1: masing pati tumakaning perlaya Dasa Muka.

0: neglang pala.
1: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfavor Polis?
0: Sate acana ngaleueun Alfavor Polis.
2: Anu karaosna?
0: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panepundak pegel, badan linu-linu.
1: Oh, jeung segala aya panyawati ibu teh. Asa atos ngaleueut Alfavor Polis kumaha ayeuna kamajenganna, Bu?